قطر کے سابق امیر حمد بن خلیفہ آل ثانی کا کل 74 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ شیخ حمد نے 18 برس تک قطر کی قیادت کی اور 2013 میں رضاکارانہ طور پر اقتدار اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارت کے حقیقی دوست تھے۔ ان کے احترام میں حکومت ہند نے آج یک روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاستی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے آشاڑی یاترا کے لیے 5,500 خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ یہ اعلان ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پرتاپ سرنائک نے کیا۔ وہ کل پنڈھرپور کے چندربھاگا بس اسٹینڈ پر آشاڑی یاترا کی منصوبہ بندی کے سلسلے میں ایس ٹی کارپوریشن کے افسران کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے کسی بھی گاؤں سے اگر 40 یا اس سے زیادہ عقیدت مند اجتماعی طور پر درخواست کریں گے تو اس گاؤں سے براہ راست پنڈھرپور کے لیے خصوصی ایس ٹی بس فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ شہریوں کو مفت سفر کی سہولت دی جائے گی، جبکہ دیگر مستحق مسافروں کو کرائے میں 50% رعایت دی جائے گی۔ آشاڑی واری کے پیش نظر خواتین و اطفال کی ترقی کے محکمے اور مہاراشٹر ریاستی خواتین کمیشن کی جانب سے مہیلا انتی واری 2026 کے خصوصی پروگرام کا آغاز کل پونے ضلع کے ارلی کانچن میں کیا گیا۔ اس موقع پر خواتین و اطفال کی ترقی کی وزیر ادیتی تٹکرے نے ڈیجیٹل عوامی بیداری پر مبنی تشہیری رتھ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے خواتین سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی مختلف فلاحی اسکیموں سے فائدہ اٹھائیں اور واری کے دوران دستیاب صحت کی جانچ، ہرکنی مرکز، خواتین کو با اختیار بنانے کے مراکز اور دیگر سہولیات سے زیادہ استفادہ کریں۔ اس مہم کے تحت پالکی کے راستے پر ڈیجیٹل تشہیری رتھ اور لوک فنون کے ذریعے خواتین کے تحفظ با اختیار بنانے، ان کے حقوق اور سرکاری اسکیموں کے بارے میں عوامی بیداری پیدا کی جائے گی۔ مہاراشٹر اور کرناٹک سے 4,000 سائیکلوں پر مشتمل دنڈی کل پنڈھرپور پہنچی۔ اس مناسبت سے پنڈھرپور میں سائیکل کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سائیکل سواروں نے وارکری روایت کے مطابق سائیکلوں پر شہر کا چکر لگایا۔ پانڈورنگ چاٹے اور آشاڑی پنڈھرپور سائیکل واری ایسوسی ایشن کے صدر امیش پرچارک نے سائیکل دنڈی کا افتتاح کیا۔ فٹ انڈیا قومی مہم کے تحت اس پروگرام میں سائیکل چلانے جیسی جسمانی ورزش کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اسی دوران ریاست کے مختلف علاقوں سے روانہ ہونے والی پالکیاں پورے جوش و خروش کے ساتھ پنڈھرپور کی جانب رواں دواں ہیں۔ وارکریوں کے ہری نام کے نعروں اور روحانی ماحول نے وارکری کے واری کے جذبے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ سنت گیانیشور کی پالکی کل ساسوڑ میں قیام پذیر تھی، جہاں مقدس نالائن کے درشن کے لیے عقیدت مندوں اور وارکریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سنت تکارام کی پالکی کا قیام کل یوت میں رہا۔ سنت نیورتی ناتھ کی پالکی کل اہلیہ نگر پہنچی، جہاں بیسک ٹریننگ ریجیمنٹ کے فوجی ادارے کی جانب سے وارکریوں میں ہلکی غذا اور پانی تقسیم کیا گیا۔ وہیں سنت ایک ناتھ کی پالکی کل رائے موہ میں ٹھہری تھی۔ کولمبیا کے شہر بکارا مانگا میں منعقد ہونے والے 56ویں بین الاقوامی طبیعت اولمپیاڈ 2026 میں شریک پانچوں بھارتی طلبہ نے سونے کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ ان میں ممبئی کے شریشت سوریا، پونے کے کنشک جین، اندور کے ردھیش بینڈالے، نئی دہلی کے رشید گرگ اور احمد آباد کے سورت جوشی شامل ہیں۔ اس مقابلے میں 85 ممالک کے 381 طلبہ نے حصہ لیا۔ تمغوں کی درجہ بندی میں بھارت، چین، قزاقستان، روس، جنوبی کوریا اور تائیوان کے ساتھ مشترکہ طور پر پہلے مقام پر رہا۔ بین الاقوامی طبیعت اولمپیاڈ میں بھارت کی جانب سے 5 طلائی تمغے جیتنے کا یہ دوسرا موقع ہے۔ خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر انگلینڈ کے خلاف جاری ٹیسٹ میچ میں بھارت نے 7 وکٹوں کے نقصان پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ کے خاتمے کا اعلان کیا، جس کے بعد کل تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک انگلینڈ نے اپنی دوسری اننگ میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 130 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے دوسری اننگز میں یاستیکا بھاٹیا 113 رنز بنائے، جبکہ سائلی ساتگھرے، کرانتی گوڑ اور اسنیہا رانا نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس وقت بھارت کو 327 رنز کی برتری حاصل ہے۔ ضلع بیڑ کے

0: خدمات کی اسکیم کی ستائش کی ہے. وزیراعلیٰ نے کہا کہ اسکیم کا آغاز ریاست میں سیاحت کو بہتر بنانے اور بہار میں کنیکٹیوٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے.
1: لوگوں کو بہار درشن کرانا ہے, یہ صرف سو کیس میں نہیں رکھنا ہے, یہ پوری طرح ایسی ویوستھا کیجیے کہ پر ڈے ہم بہار درشن کرا سکے. بہار کی ارتھ ویوستھا میں ٹوریزم کا رول ہو تب سمجھے گیا کہ ٹوریزم کا راستہ بدلا. ہم عام لوگوں کو سیر کرانے کا کام کر رہے ہیں.
0: مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں ایم پی ٹیک گروتھ کانکلیو کا تیسرا مرحلہ ہو رہا ہے. ریاست کے وزیراعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے اس کانکلیو کا افتتاح کیا اور 178 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زیادہ کی مجموعی سرمایہ کاری کے ساتھ 20 صنعتی یونٹوں کا آغاز کیا. اس موقع پر ڈاکٹر موہن یادو نے کہا کہ ایک زمانے میں مدھیہ پردیش کو صرف کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا, لیکن اب یہ ریاست ڈرون سے لے کر میزائل تک ہر چیز بنا رہی ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اردن, بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. اس نے ایران کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جوابی کارروائی کے طور پر یہ حملے کیے ہیں. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس کارروائی میں اردن میں پرنس حسن فضائیہ کے اڈے, بحرین میں شیخ عیسیٰ فضائیہ کے اڈے اور کویت میں السالم اور احمد الجابر فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. خواتین کرکٹ میں لارڈز کے میدان پر واحد تاریخی ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ آج دوپہر بھارت کے خلاف اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 130 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گا. کل تیسرے دن کا کھیل جب شروع ہوا تو بھارت کو کل 269 رن کی سبقت حاصل تھی اور چائے کے وقت تک بھارت نے اپنی دوسری اننگز 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر ختم کرنے کا اعلان کیا اور انگلینڈ کو 457 رن کا نشانہ دیا. وکٹ کیپر بلے باز یستکا بھاٹیا لارڈز کے میدان پر ٹیسٹ سینچری بنانے والی پہلی خاتون بنی. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ شہریت اور غیر ملکی ہونے کا تعین منصفانہ, قانونی اور مناسب عمل کے ذریعے کیا جانا چاہیے. عدالت نے 27 افراد کو غیر ملکی قرار دینے کے گوہاٹی ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر دیا ہے. عدالت عالیہ نے رام جنم بھومی مندر میں عطیات کی مبینہ خرد برد کی تحقیقات کرنے والی ایس آئی ٹی کی کارروائی رپورٹ طلب کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے تمل ناڈو میں امونیا گیس کے رساؤ سے متاثرہ جھارکھنڈ کے کارکنوں کے معاملے کا نوٹس لیا ہے اور فوری کارروائی کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: श्रोते हो अपन ट्यून के लिए 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर केन्द्र 2 वाजलेत प्रसारित करत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत. श्रोते हो कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला ऐकूया लता मंगेशकर आणि उदित नारायण यांनी गायलेलं जावेद अख्तर यांचं गीत. संगीत आहे ए आर रहमान यांचं तर चित्रपट आहे लगान.

0: بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی ٹھکانوں کو اور عمان میں رڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت اور جاپان نے آج آزاد، کھلے اور اصولوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطے کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 8ویں دفاعی پالیسی مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے عالمی اور علاقائی سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال پر جامع بات چیت کی اور باہمی مفاد کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی وفد کی قیادت دفاعی سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کی، جبکہ جاپانی وفد کی قیادت بین الاقوامی امور کے نائب وزیر دفاع کانو کوجی نے کی۔ مذاکرات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ دفاعی پالیسی مذاکرات کے بعد سے دو طرفہ دفاعی تعاون میں ہوئی اہم پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کیا۔ افتتاح سے قبل تینوں رہنماؤں نے ضلع اناؤ میں ایکسپریس وے کا معائنہ بھی کیا۔ اس کے بعد تینوں رہنما ایکسپریس وے کے ذریعے واپس لکھنؤ پہنچے اور سینک اسکول میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی، جہاں تقریباً 4,850 کروڑ روپے کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا اور سنگ بنیاد رکھا گیا، جن میں لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے، لکھنؤ ہردوئی شاہراہ کے ایک حصے کو 4 لین کا بنانے کا پروجیکٹ اور لکھنؤ میں ایک فلائی اوور کی تعمیر شامل ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب نتن گڈکری نے کہا کہ اگلے 2 برس میں ان کی وزارت اتر پردیش میں تقریباً 5,00,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو مکمل کرے گی۔
1: اگر اتر پردیش سمرودھ ہوگا، سمپن ہوگا، پرگتیشیل ہوگا تو ہندوستان کی بھی ترقی ہونے والی ہے، اور اس لیے میں یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں آنے والے 2 سال میں اتر پردیش میں 5,00,000 کروڑ روپے کے کاریہ ہم پورے کریں گے۔ لکھنؤ میں بنا ہوا یہ ایلیویٹیڈ 3 لیئر فلائی اوور یہ وشو کے آکرشن کا کیندر بنے گا، یہ وشواس میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔
0: جناب گڈکری نے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے اتر پردیش میں سڑک رابطے کے نظام کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: 63 کلومیٹر طویل 6 لین پر مشتمل اس ایکسپریس وے سے لکھنؤ اور کانپور کے درمیان سفر کا وقت کم ہو کر صرف 35 سے 45 منٹ رہ جائے گا۔ اس شاہراہ پر کار کا ٹول ٹیکس 275 روپے ہوگا، جبکہ دوپہیا گاڑیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے جو خودکار اور تیز مشینوں سے رہنمائی حاصل کرنے والی تعمیراتی ٹیکنالوجی کے ذریعے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک میں استعمال ہوتی ہے۔ اس ایکسپریس وے پر مصنوعی ذہانت، اے آئی پر مبنی رفتار کی نگرانی کا نظام، ہر 2 کلومیٹر پر ہنگامی کال باکس اور 24 گھنٹے کام کرنے والے 2 مربوط کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ یہ شاہراہ 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور اس پر روایتی ٹول بیریئر موجود نہیں ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: ایودھیا کی ایک عدالت نے شری رام مندر کے چندے میں مبینہ بے ضابطگیوں میں نامزد تمام 8 ملزمین کی عدالتی تحویل میں مزید 14 دن کی توسیع کر دی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج پرتیبھا نارائنن نے حکم دیا کہ ملزموں کو دوبارہ 27 جولائی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT نے بھی اپنی چھان بین شیئر کرتے ہوئے دھرم سینا کے صدر سنتوش دوبے سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ مجوزہ ایک ملک ایک انتخاب فریم ورک کے امکانات پر غور کر رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC نے آج لکھنؤ میں مختلف شعبوں کے شراکت داروں اور ماہرین سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ کمیٹی ملک گیر مشاورت کے حصے کے طور پر اتر پردیش کے 2 روزہ دورے پر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار اور اوڈیشہ میں کل موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، مغربی بنگال، آسام، سکم اور میگھالیہ میں بھی کل شدید بارش ہو سکتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا گزر سری گنگا نگر، حصار، مراد آباد، گورکھپور، مظفرپور، بالور گھاٹ اور پھر منی پور کے مشرق، جنوب مشرق کی جانب جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اوڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کاریکل میں کل موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ ساحلی آندھرا پردیش میں گرم موسمی حالات برقرار رہیں گے۔ دلی میں محکمہ موسمیات نے کل متلا جزوی ابر آلود رہنے اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قومی راجدھانی میں کل زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 38 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے۔ नई दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।